0: дихають моря.
1: Дихають, ну там.
0: Ти погано з дукачем, ось так.
1: Сили боли виздихають.
0: Виздихають, ну да.
1: Ти погано з дукачем, ось так.